0: musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua. Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yeringiz uxlab yotgan paytida yeringizni soch tolasidan uch qismi yulib olib kuydiring.